0: Ya, cuma nak curi bela umur muli leh. Fajar lo fajar tu penesa.
1: Ya, malu saya foil. Malu saya
0: foil. Lautung atau sintangan weng. Malu, malu lah. Cepu mengui.
1: Ya, mana yang macam upu? Oleh awal saya. Oleh fajar saya nak tengah tengah salah. Le awal lah fonga. Tengah tengah foi sia sia tua. Oleh lo mana tu iai. Ole aluatu o wasila fia lele ye Yesu tangata ye ai fatasi o tangata ngasala la e alua ye faila na ngaluenga ina ia va ai ai tangata ia na ngaluenga na fia o ma Yesu o tangata ngasala ele isau o se tangata e abio atua ole upu foile se i meo ma moe ia iva le na sele tasi. Ia o te fatu saina e au le nā mamoe. E mai mau ai le saimi o le leo leo mamoe alu sa ili. Au ai ai leisi mamoe. Na alu a malona iloa. Na alu a malona iloa na ito tonu o le loto a. Ae alu a malona iloa ti ngana vai atu o le vanu. Ae alu a. E fatu sa la e au le mele na. O le tangata. La ai loa ale mea la e na te faya. Ae alu ae fai se ipa u watu ae le tufe. O lea la yei lo umanatu na o au ele fai ae. O le leo leo mamoe. O ia na te vaaya mamoe. Ae yei a leisi mamoe ae. E na te ilo ale me ua fai. O la ua na loa le atua. E alu le lotu fa alongo ili. Ila aunga le fai se au. Fa alongo ile. Gusto soani mea le fai se au. Ae le falongo, ole mamoe le na otita ua, ole mamoe vatu balo ngutu malea, ole mamoe faavali balea, lea o ngala ile leo leo mamoe, na toa ya lua su e maile le mamoe lea, walae wana iloa e ia, lana mena fai, a fai ya ua watu istangata faasite, ia, e mai maule taimi ole leo leo mamoe le mamoe le na, a ole mamoe na alu a ia ua se, sao a ia ua leiloa ia, le awala e aluai, o le mamoe le na ua sala momoni, wa sila fia ele leo leo mamoe, e alu e sa ilila na mamoe lea, langa lai sila fia ele leo leo mamoe, ilona loto, ole mamoe lea, ua sala mo, wana le ilo wa fesese ea, ipo fea e alu yai, a ole mamoe ia la wana iloa, lana mea la ua fai, ia mai maure taimia leo leo mamoe aluai, wae fa pena ale o langa le neita uke yai, lautunga a yelo
0: ya
1: e pena ale olanga leta o teyai la fai ya ele mamoe ia le mea ya nga yai o le saua o le ti mamoe ta ta ia tu ile mea ia mafa vale vale a ko ia mai ia e mai maula le tai mi o le leo leo mamoe e alu sa ile ele o se mamoe le da o sala bo o le mamoe o lo fa malopea o fa malopea o na le le sa longo le upu. Olo la unga ina e la e fai se au ile aso sa ama le aso sa. Iyo si au fa aso atu le na. Ae manu ia te le lava lau sunga male paletua male tale sia.
0: Tai lava. Penesha mo fa asoa.
1: Lenei
0: aso. Ya, aftai te le lava fa asoa mai. Ta ua foi ma mata ngu fir fa asoa. Ia fa atupu manatu foi mo le au fa afonga e maise foi o. Ta atu por kalame. Ya, te manatu wa. Lava ia wala aua, leo toi telestato taimi a wha maruru atu mori. Ia olea lava itali atu telefoni en sunga atasi ia mapeye motu mai. Ia wha maruru atu, olea iso wava noa ona. Olea uto e motu fuele laina, ia opo iese wha le tonu. Ia e tarusia ia ono maua pe oele malosi male. Angale lei olea tua. Ia la watu ien nei manatu e wha umatu e tato mata upu. Ia eri tusi nei, e peya ona fai atu. O le soni lea male mata upu leo le tusi o luka. O iyo lo ta oto tonu waile fe awa a le tusi o luka. Le ta mfai luka e tusi mai mafai loa mai tangata yutaya. Le afo isa sauno mai ni.